0: no, bueno, dice si sea mía, así que acá lo mismo se está limpio.
1: Ìṣòro tó bá kàn ṣe é ṣe. Ó gbọ́dọ̀ bí ibi ń yé ẹ̀rọ. Ó gbọ́dọ̀ bí ibi ń yé ẹ̀rọ. Ó gbọ́dọ̀ bí ibi ń yé ẹ̀rọ. Ó gbọ́dọ̀ bí ibi ń yé ẹ̀rọ. Ó gbọ́dọ̀ bí ibi ń yé ẹ̀rọ. Ó gbọ́dọ̀ bí ibi ń yé ẹ̀rọ. Ó gbọ́dọ̀ bí ibi ń yé ẹ̀rọ. Ó gbọ́dọ̀ bí ibi ń yé ẹ̀rọ. Ó gbọ́dọ̀ bí ibi ń yé ẹ̀rọ. Ó gbọ́dọ̀ bí ibi ń yé ẹ̀rọ. Ó gbọ́dọ̀ bí ibi ń yé